0: 名前をください。あ、言われて。あ、ミニアのミニア。ありのも効果ね。
1: え、コジョブラック、コジョブラック。え、コジョ。
0: うん。
1: ウニムセ、ウニマジベビア。
0: ね。
1: イワシニナ。
0: Wrong line, hey. Hello, Africa. Hello, world. Hello, Ghana. I am your host. Welcome to Radio 54 African Panorama. Panorama Live.

0: 名前をください。あ、言われて。ミニアのミニアリカも効果ね。
1: 課長ブラック、課長ブラック。課長。不你们在，不你们在这边。
0: 네。
1: 이번에는나
0: Wrong line. Hello, Africa. Hello, world. Hello, Ghana. I am your host. Welcome to Radio 54 African Panorama. Panorama Live.Click www.radio54africanpanorama.com